0: Enyano mabedru kwa mfano chenaso Kumasi chila patria kwa minkuruma university nche wa Wano mina mejinei Asante yine mkwaso
1: Zero
0: Asante mwa mkwaso
1: Zero
0: Obejwani mkwaso
1: Zero
0: Otu kwenye mkupo ya chila wonsa nemu mye ma wonsa
1: Zero
0: Asasi ya mbo njina mwa ensa
1: Zero
0: Abusumni asa enso
1: Zero
0: Yana na kwa mfano chiyatini mwa kesi ya oba asante mwa mwa beye

0: il faut une indignation. Ça veut dire que le président, le conseil est assez dans la question de les nations, c'est ici en Côte d'Ivoire. Et elle dit à sa fois, au beaucoup liste, à son premier dame, au son fou d'espoir. Et bien, là, c'est Yama Kwana Fi, Yama Kwana Médica. Et là, quoi?
1: Yenya. Nokre. Etiefo ni adofo num ya mamu nyina achi. Ano peso nyametwiri ampona duni ne humobrunti. Enya akwanya biu ayabananim. Se ebabiti na semni Yesu ya na hoade. Ejidi ye se onso ohoye. Ewurade aye wadom ama repeat si wonso wenye mukefa urade nhye yinyina sakwanya ITC yensaka bi yinyina sakwanya wesu mede nchiama ema misu sana wenya menaye ne nkura no nyina manu nana no nyina yemo mwachi echia urama Steven Samu ni fie ebusua nyina sande nchiama mami Alice ama memo wache ni ebusua no nyina sande nchiafo froma mami Dora ne ebusua fo amuofie ho nyina brodokon memo wache brodenyako ni ebusua mu nyina so memo wache ikoso chia menu ya Douglas preku ni adupoku memo wache pa boni se onyame ema na yare saduma chede ni tumi emfa onumu enya ho de ntraso na beto adwuma no subi mayen sankoso edenchi ama papa kwa me wokatu nana ya bodu nana memo wache minua vada nini kuno letter John munso munyina ya mamo wache anopai santo asode nchiama eda asare ni nebusia binua red kobra sante wo amangwase memwachi ni afrempon ni nifiefu nyina memwachi santo aso ede nchiama eda abdo wonyame bechre oni oba no ne mofra ni nyina memobia achi toaso biu ede nchiama Basiwa nene yire. Mamu achi. Midudo mfete mechia minu ya Daniela J. Ne ebusu ya fwa muhu nina. Na nachi ya mituntum. Minu ya se dynamic. Ufa motam ufete nita. Sansu mede nchiyama minu ya Douglas Preku. Fii. Domu wa mutien. Fire chichirini ya bencheye. Munyina edenchia sono kumamo. Anopaye nso, yebre nunti. Wa yanka yanchi obia, uradia fyo, no wachia odata. Miyasu mjie ne wantina. Ansana ebeko ya disu ya nusine nino. BBC Interest na de, abompaye junior, ofi yase, endenso, yase mnase.
2: Alright, ya mpaye. Radia dawasi anopai wa kwenye asunungu wa udiamai ni mkwa fufura udiamai ni etifu njinara anopai mrasu se wasemba maukukuru tumi mrai njinara yensu ni yonti wasemi kukunyasi inti mifamubra na mpwai mwenye dao kwa Yesu di muti amen
1: amen enu yanu madofunu anopai so tuwasu edi nyamia semu emamu na ikusua Yesu ya diewo Azaya itie dua nani, chichimuwe dua san, kusie dua san bako. Eka, opyeyi, epyeyi, uradi, eno, mwasem. Yesha adisunya, sinama agwenye mse, ebe baso mprensa. Na, igusu ayeko ye ni minu, hiyase, yebiye mkakra. Eni yeko mprinu mana mprinsi ya kurana. Yebote yina ye bako. Su so, nipa beti unyankupo asemase. Na yati unyankupo unsuba yasiye. Ne namso amwe yetimine na nantisedia ese na efata. na wo twetwam ni sua bibi efa Joseph ho kwan ye ofa so na boshe dani tri so so be kanifo ne ni nuanom asom no na ni nuanom e de tan pese sa abutai omo beka gufom na omo ye ton no e de ko misrim Joseph kura ni mudie mu eso ni gidie mu ehihim da krokra wa urade ne nasem ho na odine kakra kra saa ne tri ni nti urade shira no bikan ni wura e ma ni wura yire kra de pe se ono ne nye bibi ono ne ntwempena abante ya ante ase e ma maami di charge to ne so etem Joseph koto ne twene fiase de fiase fiase wono so onyame adom ko ne so wum se no de fiase nanso ni suban a eyetema no kredie ne honhom ase a etim wo ne munti Joseph twa so itwa ne mudie so e ma fiase wumpo esa nye ne panyina na ohwe ne duafo ne nyina so Yakopon adom no boa no e ma unya ne duma chedie se oti dai so ase na otim chire dai ase no ma o chire dai ase wo fi ase e ma fi o ko chire o hene ne dai ase e ma finally Joseph e be ye otumfo o to so mienu e wo Misrim asase so ai nam so ma komi si ye na o ko chire ase nti ye ni nuanom ne papa nom enso bai na washa ubona obeye etetete krebebe so na washa ubona obeye mbiduru ho no ja hoho a waba obi man so wura ya ohwe som ye tonu ya ni mkob ebo mama ne ye se omso abase ombeto aduane ade omukuti aye se Joseph aso da ese ombe kotono a omotan no tonno no inya ne mamu fi ni nuanu mi ebe kotono som no Joseph kesi ye no antre ni nuanko aso emu Misrim asase su nyina iti ihu se onyankopon bohye eye bohye ode shewa sohwe wo ho na susu utimi jine mu a nkunum die ewia pie na ehye woni munyam na nsusu ye dibi ka ho na ya baba sansimi mu yi ni ya pe personalities foforo e de won so asetena ayenhweso ama adesue ne na aboaye ne ni ya ti onyankopon ase ye ne ne nami no ye hu se ne yote kwankon de emfa so nsohwimu ohiamu yade mu yidi awurade achi no yetimi atwen awurade na urade enso so animu nyamhye apie amaye yesi akenkanse no subio ewo Isaiah etie aduanan chichimu aduasa ekosi aduasa baako no
2: odi fo Isaiah manetie aduanan chichimu aduasa ne aduasa baako no
1: yetie urade ase
2: mrantie bre na opaba
1: mrantie bre na opaba
2: na akokwa hwehwe ase
1: na akokwa hwehwe ase
2: na wona wotwe urade nya hoden foforo
1: na wona wotwe urade no nya hoden foforo
2: oden taban foforo oden taban fosa akode
1: oden taban fosa akode
2: otu mrika na wompaba
1: otu mrika na wompaba
2: wonante na womre
1: wonante na womre ikutation na igina so esua die ni twa ebetwen urade nye nya hoden da wa urade mu aibetim die di nkunim bia esese yedi ene nipa yede ne ho asem eba na yahwe ne yesua saba kusimi isi ewo Bethlehem tititititi pa eye maami bia ye frɛ ne Naomi na nani kunu de Elimelech na omoti Bethlehem no kom isi ho ma ahokyere kɛseɛ bae ti maami ni ne kunu agye tum sɛ dabi baby adru no twa se omutu kwai na mu atese mu abode saa saase no so adua no wo ho se ne agana ubia bompa ye se ubinya kwai no wako aburukiri aburukiri kru nti connection fo bibiri mde wo bekọ for webra bi oji ya no de akotoka no de bi twina du ba bi oti kura ko no otu ho ti amamfu sika ku dim sa akwantu simi ho akwantu aye tu ne yakope asetena pa bibiri nsusu afom awugu ipa bibiri nsusu akọ amanasi wonye ise ye ganai ade ba ko a eboa nkesie pa ye adofo nu ma atima tutu kwa akotena manone omo nso ikura man yi kese me papa bi ne kai aburuchi si di ha yi ode ba ko ba ohuna bibiri a eboa eti mami na wo minini kunu no mbreso sa ahokire ni bi ba e wo omo e asitim wo Bethlehem eti e ma omo tu kwan if Bethlehem ekọ mu abọ asase so ekọ tena ho isan koma na esinti na omo kọ no na omo wo mba mienu to omo tu kwan no omo di fie no nyina akọ e ejali menek na ma ne yire na wumi na omo wo mba mienu malon na kilon na omo nyina tu kọ mu abọ asase so kọ tena ho timanti ni nyini kama wo ho e ware ware ayirenum nti wo ba ko ware root na ba ko so ware opa jo mo asitene nu mu anu mreboni isi ma me no ho ye kan root nguma no ti ba ko chichemu miensa ekosi nu mu root chapter 1 Verses 3-5. Kaya mami.
2: Rutu mbani tiba kweche mumi ya sakusi ni mno.
1: Aha.
2: Na elimele.
1: Ano? Awe elimele kenu uwi.
2: Na ikawonane ni mabaya nuno.
1: Tioka. Mami na umi wabii kuna fuo. Ntiba biyunyana vile chichire kakra. E ni mamba ntie. Eye malo ni kilo no. Omo. Huna na unya. Awe chichire. E na ye kensu na umu nsu watina siye njini. Aware ware ba ko ware root
2: na na ba ware ware yire no mu afo mu ba ko din di upper na ba ko din di root
1: ti o mu ware e ma no upper ni root mu na so be ye mami na wumi a na ni kunu agunu ne nsenom a o mu ka ne mba malo ne kila
2: na o mba no malo ne kila onso ewui
1: ha arehosem ne se maame no amukodu mu abo no ni kunu wu aja no ne mai awareware omotina obe simfiedu no ne mami enu nsu nyina ewu aja maame no
2: na maame ne mmaba nu ne ni kunu nu wachi
1: eti eka maame no nko a ne na yire no mienu no chese ne nsi no mienu no eye opa ne ni root no ti uhwa maami abrabo a obi a watu kwan ukọ no ukunu ne wo mamienu we ma na ekowu agya wo mamama mienu no nsoso agugu ye ze uhwa na si ahye kwantu tu ye no wenya hwe ni kunu agu ni mabanu mama mienu nsu nyina wu enna

wuchire bia mansana wahu nishira. Uti ya sadi ya wasiji nyami di ye, ni sadi ya wadi nyami eye yenu. Yesu se mu mama kuma ntutu, na mungi nyankupu uni, na mensu mungi mini. Ini sa uji nyami di ya, ema wakuma entutu. Hau bia beko mubiano, atiti bia beko mubiano, eninguasia beko mubiano, obonsama hune hune biano, uma wakuma ntutu, uini mse udima fono owoho. Wasi mini mse medifote yase. What ya see, oh, my kumem kumindi wana basa. Asu. Yeah, kunindi wo Kristo mu. Kumindi wana basa. Yeah, kunindi wo Jesus mu. So, when you say, what you for tia say? What ya see, wa kumemu. What ya see, wa wadjinimu. What ya

manu eye obronsam sana onnim de ewomi mu mi na mi nim o obronsam nim obi anyame hyira ne bia no enti omu di kan tete opa amane ya mema hunu wa sori mu so ho enso ye ho na urade oyi ne ho adi

Okay, we akua se wa bonsu. Akua se wa bonsu. Oni sa artist we e ware kai he. Why my boy on a fan?